Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da!

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
5: Gul container!

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Ja, der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

Kafaldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biletter får du på ticket.com.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: en bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

quieres que eres tú? ¿Qué relación tiene con tu mujer?

0: støtt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV 2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass I Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43.63 I stevne I Paris. Det bare 200 deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere I juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veien videre.
1: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife I New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Her er VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om økt kjøpekraft.
2: Støre har gitt deg 77 kroner I året, sier Listhaug og viser til at han I mai sa til Aftenposten at kjøpekraften bedret mer under dagens regjering enn den gjorde på 8 år under Erna Solberg. Da økte kjøpekraften med drøyt 7300 kroner fra 2013 til 2021. SSB bekrefter også FRPs beregninger. Norges Bank peker på forventet økning fremover, svarer statsministeren.
1: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, melder Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene natt til torsdag forrige uke.

0: på at ingen var ombord da båten brant. Brannvesenet rykket ut etter melding om kraftig røyk, men båten var da allerede overtent. Og politiet pågrep natt til lørdag to personer etter en dramatisk hendelse i Ålesund. Rundt klokka fire observerte politiet en bil som var meldt stjelt fra et bilverksted på Valderøya. Etter at bilen kjørte over en spikermatte, fortsatte den fra stedet, men ble kort tid senere funnet forlatt. To personer ble pågrepet i nærheten, og politiet mistenker at de også kan stå bak flere innbrudd i Ålesunds område i løpet av natta. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken er en uvanlig stor nedtapping av Sædalsvatnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet, og at det derfor er trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det ser ut som vi får en fin mandag. Det er meldt oppholdsvær og ganske så gode muligheter for sol. Samtidig som temperaturen utover dagen skal ligge på rundt 18-19 grader. Og stort sett så får vi en skiftende bris ifra sørvest denne mandagen med solnedgang 23.34.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ja, det er rolig på Sunnmørsveiene denne mandagsmorgenen. Det er ingen tegn til trafikale problem. Det er ikke all verden som er biler på farta heller. Men hvis du er en av de som har satt av gårde allerede, riktig god mandag. Kjør forsiktig og ha en strålende fin dag. God mandag 29. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det er tett på at vi legger juni måned bak oss, og hvis vi skal være ærlig, så er det vel ingenting som skriker at vi kommer til å savne denne juni måned her. I hvert fall sommer og værmessig så har det vært heller skralt. Men det er ikke vits å dvele med det som har vært. Vi må se fremover, og da er det i hvert fall fint å se at mandagen ser nå ut til å bli bra, og så satser vi på at det snart blir ekte sommer på Sunnmøre. Men der uka startet fint, så er det ned på jorda igjen mot slutten av uka. Da er det regn igjen og 15 grader, så det er der vi... Det er der vi holder oss, ser det ut som. Det er ikke noe voldsomt halloi å lage av været, for å si det sånn. Men nok om det. Det er andre grunner til å være glad denne mandagen. Det er nemlig en grunn til å være glad hvis du heter Per, Peter eller Petter, som har navnedag i dag. Det er bare å gratulere. Dagen er også kjent som Persokk, en gammel merkedag som tradisjonelt markerer minnedagen for apostlene Peter og Paulus, og som gjennom århundre har hatt en viktig plass i den norske primstaven, som det så fint kalles. Og der vi som sagt har en fin mandag foran oss, så gjelder det bare å utnytte den best mulig, og det skal vi være med å sette vårt preg på. Vi skal sørge for god musikk, vi skal prøve å bidra til god stemning, og så satser vi på at juni avsluttes sånn som juni bør avsluttes, og at juli starter sånn som juli skal starte når vi kommer dit. Men nå, Ed Sheeran, assistant.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det går mot en fin mandag. Temperaturene de skal snikse opp mot 18-19 grader I løpet av dagen, og det blir oppholdsvær, stort sett sol og en skiftende bris ifra sør-vest. Solnedgang I kveld 23.34.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Cruiseskip har vi også på plass I Ålesund denne mandagen. Det ikke mange cruiserister I gatene helt enda, men det nok ventet litt folk etter hvert, for vi har nemlig Mindshift 1 liggende til kai her I Ålesund sentrum med sine 3132 passasjerer. Og så blir det besøk også senere I dag av Aida Prima, som har plass til 4350 passasjerer, så det blir nok litt folk derifra også. Så det bare å stålsette seg på en fin dag, men med masse folk I Ålesund sentrum.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gir deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på julen.

Du hører på Morgenshow, du her på Radio Olsund. Mitt navn det Trond Inge, og det mandag 29. juni, og vi skal faktisk I dag starte opp med vår programserie Sommer på Sunnmøre, som rett og slett skal være en aldri sliten serie som gir litt inspirasjon til hva vi kan finne på her hjemme I løpet av sommeren, og fokuset her jo at det skal ikke være ting som nødvendigvis koster så mye, for det trenger ikke være dyrt for at det skal være gøy, og det finnes det veldig mange gode eksempel på her hjemme og på Sunnmøre, som vi skal selvfølgelig nøste tak I med en ny prat med en ny person som forteller oss om noe kjekt her på Sunnmøre I sommer, gjennom sommeren, og det starter altså I dag, men først Charlie Puth og Changes, før vi sveiver I gang da klokka 08.00.

0: Vard har levert et konstruksjon- og kabelleggingsfartøy til Toyo Construction Co. Ltd. I Japan. Dette var det første fartøyet det japanske entreprenørselskapet har bestilt fra Vard, og også det første fartøyet Vard har levert til havvindmarkedet I Japan. Skroget bygd ved Vard sitt verft I Romania, mens Vard Langsten I Tomrefjord har stått for utrustning og testing. Vard Elektro og Vard Interiors har også vært med som leverandører til skipet. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget I Gjersvika etter endringer I drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken en uvanlig stor nedtapping av Sædalsvatnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke påvist bakterier I vannet og at det derfor trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, det skriver NRK. Og politiet pågrep natt til lørdag to personer etter en dramatisk hendelse I Ålesund. Rundt klokka fire observerte politiet en bil som var meldt stjelt fra et bilverksted på Valderøya. Etter at bilen kjørte over en spikermatte fortsatte den fra stedet, men ble kort tid senere funnet forlatt. To personer ble pågrepet I nærheten, og politiet mistenker at de også kan stå bak flere innbrudd I Ålesunds område I løpet av natta.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det meldt om en fin mandag. Det blir stort sett sol og temperaturer på 18-19 grader I dag. Startet med en lett til laber bris fra sørvest, og så blir det utover dagen en laber til frisk bris fra sørvest, med solnedgang 23.34.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Mandagen den I gang, og trafikken på Sunnmøre flyter foreløpig veldig fint. Det meldes om gode kjøreforhold både gjennom Ålesund sentrum, rundt Moa og på innfartsveiene I og rundt Ålesund.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Så til sportsnyhetene. Norge på plass i Dallas og forbereder seg til 16-delsfinale mot Elfenbenskysten i morgen klokka 19 norsk tid. Erling Braut Haaland og resten av laget landet i Texas til 37 varmegrader, klart varmere enn i VM-basen i Greensboro. Kamparenaen har tak og aircondition, men mandagens treningsøkt på Southern Methodist Universities anlegg kan bli krevende med temperaturer opp mot 38 grader. Og Julian Riasson usikker til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Høyrebacken fra Borussia Dortmund uteblei fra søndagens trening i Greensboro med en lårskade han pådro seg i kampen mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på lørdagens pressekonferanse at han ikke ventet at Riasson ville trene. Ellers startet 16-delsfinalene i går når Kanada slo Sør-Afrika 1-0 i Los Angeles. Stephen Estiquio ble matchvinner med sin scoring på overtid. I kveld spilles to kamper. Brasil møter Japan klokka 19, mens Tyskland møter Paraguay 22.30. Og fotball-VM i USA, Mexico og Kanada har allerede satt ny publikumsrekord. Allerede etter gruppespillet har over 4,6 millioner tilskuere vært på tribunene, noe som flere enn under hele VM i Brasil i 2014. Selv om årets mesterskap har rekordmange lag og kamper, tilskuersnittet fortsatt litt lavere enn under VM i USA i 1994, som fortsatt toppet statistikken med nærmere 69 000 tilskuere per kamp. Og så skal vi hjem for å hylle OFK kvinner som klar for en historisk finale på Ullevål efter at de vant semifinalen mot Stabæk på bortebane søndag. OFK kvinner vant til slutt 4-3 etter ekstra omganger. Kampens store spiller ble Ingeborg Skretting som stod for to av skåringene til OFK. Nå venter Brann i kuppfinalen på Ullevål, og den kampen spilles 6. september.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til mandagen, så blir den av den pene sorten. Ser det ut som værmessig I hvert fall, for det stort sett meldt sol og temperaturer rundt 20 grader utover dagen og en skiftende bris ifra lett til laber opp mot en frisk bris ifra sørvest gjennom dagen og solnedgangen 23.34 og ikke minst, det meldt oppholdsvær fra morgen til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Begynner å ta oss opp med trafikk, men vi ikke kaller det noe morgenrush akkurat. Det ganske stille og rolig på Sunnmørsveiene I dag, og alt I alt så det en rolig dag I trafikken. Så langt satser selvfølgelig på at det vedvare.
0: Morgenshowet. God morgen.
1: Og vi skal få mer musikk vi her I morgenshowet på Radio Ålesund og det selvaste Niklas Strømstedt som klar med sin låt ifra 1990 om denne her har du hørt før.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om økt kjøpekraft.
2: Støre har gitt deg 77 kroner I året, sier Listhaug og viser til at han I mai sa til Aftenposten at kjøpekraften bedret mer under dagens regjering enn den gjorde på 8 år under Erna Solberg. Da økte kjøpekraften med drøyt 7300 kroner fra 2013 til 2021. SSB bekrefter også FRPs beregninger. Norges Bank peker på forventet økning fremover, svarer statsministeren.
1: Reporter Frode Sti. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge Verdens helseorganisasjonsdirektør Tedros Ghebreyesus. Temperaturrekorder blitt slått I flere land de siste dagene, blant annet I Tyskland, Polen og Tjekkia, der det målt rundt eller over 40 grader. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer. Fem personer skal ha blitt drept I russiske angrep I Ukraina I løpet av gårsdagen. I tillegg meldes det på Telegram om at et titalls personer skadd. Angrepene skal ha rammet både byen Zaporizjzja, Kharkiv-området og regionen Sumy. Det brant I natt I en enebolig I Hegra I Stjørdal, og nødetatene meldte om full overtenning. Brannen meldt slått ned. Det skal ikke ha vært personer I bygningen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren I Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplanen for det planlagte utbyggingsprosjektet I Nørvevika Sørnesvågen. Planen åpner for rundt 75 boliger og næringsbygg, men statsforvalteren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det ble åpnet for bygninger på 5 etasjer.

0: nedtapping av Sædalsvatnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet og at det derfor er trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, det skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest bris i morgentimene, økning til liten kuling utsatte sted, skiftende skydekke og uttrykte for litt tåke i ytre strøk frem til litt ut på formiddag, og så er det stort sett oppholdsvær og solmelte for dagen her i Ålesund.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Er du en av de som er på farta denne mandagsmorgenen, så kan jeg informere om at både i Ålesund og nærliggende kommune, blant annet Sula og Giske, så er det fine trafikkeforhold. Trafikken går jevnt og fint, både tunneller og hovedveier fungerer uten problem denne mandagsmorgenen.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
0: Vi setter i gang med en sommerlig programserie vi her på Radio Ålesund, der vi hver dag i sommer skal bli kjent med enten aktiviteter eller andre ting som vi kan fylle sommeren med. Og vi starter med et besøk hos Synnes Besøksgård. Kun 20 minutter ifra Ålesund sentrum finner vi en av Sunnmøres hyggeligste familieattraksjoner. På Vigra ligger nemlig Synnes Besøksgård, der barn og voksne kan møte dyr og gjøre andre kjekke aktiviteter. Og i dag så sitter vi sammen med han Fredrik fra Synnes Besøksgård. Først og fremst, kan du fortelle litt, Fredrik, hva er Synnes Besøksgård for deg som aldri har vært der før?
3: En rolig plass, familie og selvfølgelig også andre familier, men det er noe laget til for småbarnsfamilie der ungene kan leke seg, og de voksne kan sitte og ta seg en kaffekopp og slappe av uten å være redd for ungene sine. Og vi har lagt det litt sånn at vi tar trygge, rolige dyr her. Det er ingen som biter eller sparker. Ellers er det mye leike her, tråbil og leikepark der de kan klatre og svinge seg i forskjellige husk og karusell spise litt mat og kose med kaffe. Spør man i kiosken, så kan man også gratis få disponere en bålpanne vi har ute her. Da fyller vi på med grillkull og fyrer opp, og så ordner folk seg selv. Vi har ingen regler her mot å ta med medbrakt, så det er bare å ta med piknikkurga og kose seg med det han måtte ønske.
0: Men dette her er jo, dere har jo holdt på noen år med besøksgården. Hvordan startet egentlig ideen da om å åpne en såkalt besøksgård?
3: Det begynte vel egentlig at vi flyttet ut hit i 2010, tok over her nå, og så begynte det med litt salg av antikviteter fra kjelleren. Og så var det vel en kjøpere som spurte, har ikke en kopp kaffe da? Og så begynte han å kikke på noen høner vi hadde her, og så har det liksom bare eskalert litt og litt til at vi er det vi er i dag da. Og vi har jo prøvd å bygge litt hvert år og investere, så det er jo noe vi har bygd opp over, det er nå i hvert fall 15 år.
0: Så det var liksom ikke en drøm dere hadde når dere flyttet hit, at her skal vi lage besøksgård. Det var liksom en idé som vokste fram litt etter litt.
3: Det kom vel egentlig litt sånn av seg selv, ja. Det var ikke noe vi hadde planlagt. Og Silje, kona mi, hun drev med hest siden hun var lite jente, og det var vel derfor vi flyttet hit, for jeg fant naturlig at vi måtte ha en plass, for det er dyrt å ha hest og leie med andre. Så.
0: Men det legges jo åpenbart mye tid og ressurser i å drive gård på den måten her nå. Hva er det som motiverer dere til å fortsette med å være en besøksgård?
3: Nei, for det første så har jo vi det er jo ikke store innkomsten vi har per sesong her. Men det dekker jo inn fôr og dyrlege, og at vi kan investere i litt nye leike og så vi er på en måte, vi har ikke noe økonomisk for oss selv at vi må betale ut av våre penger. Det går ut av det, så de betaler det som kommer her. Og når vi da ser hvor de koser seg her, og den gleden det gir barn med å kunne være med dyr, som er veldig sunt,

0: så vil jo det selvfølgelig gi oss en glede i å fortsette når det er veldig kjekt.
1: Og så er jo det er jo gjerne sånn at det, mange barn vokser jo kanskje opp der det ikke er så mye kontakt med spesielt av gårdsliv og gårdsdyr. Hvor viktig tror du at det finnes sånne møteplasser som er noen for barn da?
0: Det tror jeg er faktisk veldig, veldig viktig. Ikke bare minst for samhandling med dyr, men også forståelse av hva dyr er. Det har jo vært barn her nå som har stått og kranglet med foreldrene sine når de har sett egg, og ikke forstår at egget kommer fra en høne. Og da kan de begynne å lure liksom, har skolen sviktet, eller er foreldrene som sviktet, eller hvem er det så? Og det er unger som er 10-11 år. Så... Det er noe både med hester og... Jeg vil ikke si navn, men vi hadde en som var multifunksjonshemma her tidligere i sommer, som var inne her nå med ponyene våre, og hun har jo ikke språk, men hesten forstod noe som vi ikke forstod. Han la hodet inntil henne, så sto han bare med hodet inntil henne i nesten 10 minutter. Og det er veldig unormal adferd for en hest bare å stå stille sånn. Så han hadde en medfølelse tydeligvis i, så, og det ga jo selvfølgelig både hun koste jo seg, det vet jo jeg, og familien som var her, det ble jo veldig rørt av den. Men det, vi skaper historie sammen, glede, det er trivsel, god mat, det, ja.
1: Og så har jo dere, altså du har jo nevnt noen dyr allerede, både høne og hest, men hva andre type dyr er det man kan møte her på Sines besøksgård?
0: Vi har påfugler, så har vi ender og marsvin og kanine, og så har vi har jo tre små hester her da, som er, det er jo ponnier. Den ene, det er faktisk en amerikansk minihest, det er en av verdens minste hesteraser da. Fullvoksen, men fortsatt veldig liten. Og så har vi da en shetlandsponny her som har fått et helt nytt føll, som jeg vet ikke hvor mange kilo er nå, en begynner å nærme seg 20 kilo kanskje. Veldig aktiv, og nå er ut på markene og springer hver dag her. Så det blir jo en del av det man kan se når man kommer her på besøk til oss.
1: Og så er jo det, du har jo nevnt allerede en litt sånn rørende historie om hun jenta og den hesten tidligere, men ser dere kanskje andre ting når barn og egentlig familier er her, at de blir litt overrasket over det som møter dem?
0: Ja, det er faktisk både voksne og barn som får seg å ha opplevelser når de kommer her. Det er noe jeg selv også, selv om jeg har bodd her med så dyr her i mange år, så når jeg setter seg ned med en kaffekopp og hører lyder fra høne og hester som vrinsker, det er en veldig spesiell atmosfære. Så.
1: Skape litt ro, ja. Egentlig. Og det merker jeg faktisk selv her i sitt Fredrik, og heldigvis så er ikke vi ferdig med praten med han Fredrik om Synes besøksgård ute på Vigra. Den praten fortsetter etter en aldri så liten pause.

0: Vi befinner oss fortsatt på Synnes besøksgård på Vigra, som altså kun en kort kjøretur fra Ålesund sentrum, og vi sitter sammen med Fredrik. Nå har vi snakket litt om dyra på gården og ideen og tanken bak å starte en besøksgård. Men det jo mer å gjøre her, Fredrik. Det ikke bare å klappe og se på dyr. Dere har altså litt leike. Hva annet kan man kose seg med på Synnes besøksgård?
1: Ja, vi har jo en lekepark som opprettet midt i Smørøy her. Da, der jo forskjellige husker fra til de aller minste og opp til faktisk barneskolealder. Vi har også en stor sånn svinge som den dimensjonert, så den tar faktisk et halvt tonn. Da, så der kom både mor og far og bestemor og alle oppi. Stor sandkasse og et lite skip som står ute her, og litt klatreaktivitet, og så har jo VC fått oss en stor herskare med trådbiler. Det jo ikke sånne trådbiler som vi husker fra vi var små, men de tåler faktisk en voksen person og en unge bakpå. Med noen av dem har gear, og de kan brukes på ridbanene våre og herje med rundt der nå. Så det titt ofte vi hører høy fliring både fra far og mor og unge og alt i lag der, så de blir flittig brukt da.
0: Og så det som slår meg jo at det jo et veldig sånn åpent område. Det ser for min del litt ut som dere egentlig inviterer litt til frileik også, at ungene skal på en måte kunne styre seg litt på egen hånd uten en helt sånn faste ramme. Hvor viktig det å skape et sted for barn der det rett og slett får lov å være barn?
1: Nei, det jo det vi på en måte har lagt oss her. Vi ikke noen profittmakere og sånn. Vi prøver at dette her skal være en plass folk kan komme om igjen, og rett og slett bare kose seg her med ungene sine, og ta med besteforeldre og slekt og alt som er. Ungene får leke fritt og gjøre det de vil, og så kan de voksne sette seg med kaffen og slappe av.
0: Og så har vi vært inn på dyra selvfølgelig. Når det en besøkskård, så jo her dyr, og vi har snakket om hester, vi har snakket om ponja, og det jo kanskje noen som lurer på, er det mulig å få ri på hester og ponja?
1: Her noen fjoringer, vi har to fjoringer her, så den ene blir jo da tatt ut, så lenge ikke det veldig dårlig vær, da, så blir jo det barneridning, og da er det sånn cirka opp til 13 år, da, så er begrensninger på, så blir det grettene hestene.
0: Men det jo åpenbart litt væravhengig en sånn plass, men har dere noen sånne faste åpningstider?
1: Det, vi har lagt opp til at søndagene 12-3, det på en måte den faste dagen. Blir det veldig mye regn og blåst og sånn, så annonserer vi som regel på Facebook at det stengt. Og. Så utover det så er det litt spesiell dato der vi kan annonsere at vi har et annet arrangement. Da blir det selvfølgelig annonsert i god tid før. Ellers så går det an å leie oss til barnebursdag, og hvis man vil ha et arrangement her nå, feire noe, eller ha et møte her med en klubb, eller, så går det an å leie sin her da. Og det, vi har mange forskjellige, både fra psykisk helse, skoleklasser, barnehager og privatbursdag. Privatbursdager, da er det veldig populært her å slå sammen flere unger. Og da kommer ikke bare barna å bli levert her, men også de voksne her. Er det fine vær, så har vi masse utemøbler, og folk kan sitte ute og kose seg. Og, vi har ofte en pakke der vi tilbyr å koke opp noen pølse, og kanskje pinneis og saft. Og så tar ofte de med seg en egen kake selv. Og så er det bare å reise herifra når bursdagen er ferdig, og ingenting mer.
0: Og så har jeg registrert det at dere har jo hatt besøkende som har lagt igjen noen svært hyggelige ord på blant annet sånn Google Review og sånne type ting. Hvordan gjør det liksom med iveren etter å fortsette da med den her nå i besøksgården når dere får så gode tilbakemeldinger, ikke bare der, men også fra de som her fysisk og sier det til dere?
1: Nei, klart det gjør jo det at vi føler nå, vi er kommet på en riktig sti da. Vi har hatt en del byggeprosjekter, for vi har utvidet, og så nå har vi begynt å komme sånn litt i mål, så vi kan liksom slappe litt og bare kose oss med det vi har her nå, og da, det føler vi de som kommer her, for det jo mange som har vært der over mange sesonger, og ungene som de hadde her første året de kom, de er jo blitt ungdommer, og nå kommer de med nye barn igjen. Og når de skriver da at de trives veldig godt her, og det er en stille og rolig plass å anbefale til andre, da føler jo selvfølgelig at vi har gjort noe riktig.
0: Mm. Helt avslutningsvis, du har jo på en måte egentlig sagt det flere ganger, men hva er det du ser det beste da med å drive Synes besøksgård?
1: Nei, det beste... litt vanskelig å si. Det er vel kanskje det beste for meg, vel egentlig, når jeg hører barnelatter. Det
0: godt nok svar for meg det, altså. Det er jo det man ønsker, Fredrik. Og med det sagt, så sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme til Synes besøksgård og få se og hilse på alle de flotte og kjekke dyra dere har her, og så ønsker jeg dere en riktig god sommer.
1: Ja, god sommer til alle.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ute så meldes det om oppholdsvær og sol denne mandagen 29. juni, og det er også meldt om temperaturer med, ja, hvis vi legger god vilje til, så kan det være vi ser 20-tallet, men stort sett 18-19 grader ifølge meteorologene, så også melder om skiftende bris fra sør-vest og solnedgang 23-34.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Her i Ålesund så har vi i dag to cruiseskip på plass av viss størrelse. Det er Aida Prima som er det største skipet som ligger til kai her i Ålesund i dag. Det blir liggende fram til klokka er 16.00. Da går turen videre til Stavanger for skipet med plass til 4.350 passasjerer. Vi hadde faktisk besøk av et cruiseskip til, litt rusk i maskineri her, hører du, men Mindshift 1 har tatt turen videre allerede faktisk. Det var bare en snartur innom på morgenkvisten før turen gikk videre. Så det ene store cruiseskipet som er verdt å fokusere på i dag, det er Aida Prima, som vi altså har nevnt, mens Mindshift 1 har tatt turen videre til en annen destinasjon.
3: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Vi skal selvfølgelig også denne uka her trekke en heldig vinner av bursdagspakken her på Radio Ålesund. Og du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken du, kun ved hjelp av en aldri så liten melding der du skriver kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til 2199 og noen som har blitt påmeldt til bursdagspakken denne uka her, det hun Emma Deep. Her står det Emma fortjener å vinne bursdagspakken fordi hun rett og slett helt fantastisk, og bedre grunn skal vel man lete lenge etter. Man helt fantastisk, ja da fortjener man en aldri sliten oppmerksomhet, så kanskje det hun Emma Deep som trekker seg opp av hatten på torsdag når vi trekker vinneren av denne ukas bursdagspakke. Nå skal vi få litt sommer inn i eteren her nå, for gode gamle Mr. President står klar med Coco Jumbo.

0: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har oppbevart reguleringsplanen for det planlagte utbyggingsprosjektet i Nørvevika Sørnesvågen. Planen åpner for rundt 75 boliger og næringsbygg, men statsforvalteren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det ble åpnet for bygninger på 5 etasjer i stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling, fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet eller basert på et godt nok faktagrunnlag, skriver Sunnmørsposten. Og en mann i slutten av 10-årene mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 116 km i timen i 80-soner på Europavei 39 langs Austefjorden i Volda søndag i kveld. Politiet opplyser at førerkortet ble beslaglagt og at det blir opprettet en sak etter fartsovertredelsen. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken er en uvanlig stor nedtapping av Sædalsvatnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet og at det derfor er trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken. Og til slutt, grunnet transport av farlig last blir det redusert kapasitet i fergesambandet Ørsnes-Magerholm fra Magerholm klokka 10.30.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir skiftende skydekke, men oppholdsvær i Ålesund i dag. Gode muligheter for sol blir det også innimellom, og temperaturen den skal stort sett ligge på rundt 18-19 grader på det varmeste. Skiftende bris fra sørvest og solnedgang 23-34.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen morgenrush å melde om denne mandagen. Det er lite som tyder på en travel trafikkmorgen. Både gjennom Lærstad, Breivika og Spjelkavika går trafikken som normalt.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Så til sportsnyhetene, og Norge på plass I Dallas og forbereder seg til 16-delsfinale mot Elfenbenskysten I morgen klokka 19.00 norsk tid. Erling Braut Haaland og resten av laget landet I Texas til 37 varmegrader, klart varmere enn I VM-basen I Greensboro. Kamparenaen har tak og aircondition, men mandagens treningsøkt på Southern Methodist Universities anlegg kan bli krevende med temperatur opp mot 38 grader. Og Julian Ryerson usikker til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Høyrebacken fra Borussia Dortmund uteblei fra søndagens trening I Greensboro med lårskade han pådro seg I kampen mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på lørdagens pressekonferanse at han ikke ventet at Ryerson ville trene. Ellers så startet 16-delsfinalene I går når Kanada slo Sør-Afrika 1-0 I Los Angeles. Steven Eustaquio ble matchvinner med sin scoring på overtid. I kveld spilles to kamper. Brasil møter Japan klokka 19, mens Tyskland møter Paraguay 22.30. Og fotball-VM I USA, Mexico og Kanada har allerede satt en ny publikumsrekord. Allerede etter gruppespillet har over 4,6 millioner tilskuere vært på tribunene, noe som flere enn under hele VM I Brasil I 2014. Selv om årets mesterskap har rekordmange lag og kamper, tilskuersnittet fortsatt litt lavere enn under VM I USA I 1994, som fortsatt toppet statistikken med nærmere 69 000 tilskuere per kamp. Og så skal vi hjem og hylle OFK kvinne som klar for en historisk finale på Ullevål etter at de vant semifinalen mot Stabæk på bortebane søndag. OFK kvinne vant til slutt 4-3 etter ekstra omganger. Kampens store spiller ble Ingeborg Skretting med to skåringer for OFK. Nå venter Brann I kuppfinalen på Ullevål og den kampen spilles 6. september.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Nå bryter sola gjennom skydekket her I Ålesund sentrum, og vi får se litt sol gjennom dagen, skal vi tro meteorologene som også melder om oppholdsvær fra morgen til kveld. Temperaturene skal opp mot 18-19 grader her I Ålesund, og stort sett så ser det ut som at det blir en laber til frisk bris fra sør-vest I dag. Solnedgang 23.34.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det glir godt I Sunnmørstrafikken denne mandagen, men vi minner om at I fergesambandet Ørsnes-Magerholm så det grunnet transport av farlig last, redusert kapasitet på avgangen fra Magerholm klokka 10.30. Det altså I fergesambandet Ørsnes-Magerholm, det redusert kapasitet på avgangen fra Magerholm klokka 10.30.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen i Europa, det mener Verdens helseorganisasjon.
2: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
1: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen i Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone giftet seg som 18-åring og mener kvinner ikke bør ha stemmerett. Stone sier kvinner skal underkaste seg ektemannen og fremmer tradisjonelle konservative verdier. Les mer på VG.no. Den første 16-delsfinalen i fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål i det 92. minutt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplanen for det planlagte utbyggingsprosjektet i Nørvevika Sørnesvågen. Planen åpner for rundt 75 boliger og næringsbygg, men statsforvalteren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det ble åpnet for bygninger på 5 etasje i stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet eller basert på et godt nok faktagrunnlag, det skriver Sunnmørsposten. Og en mann i slutten av tenåra mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 116 km i timen i 80-sona på Europavei 39 langs Austefjorden i Volda søndag kveld. Politiet opplyser at førerkortet beslaglagt og at det blir opprettet sak etter fartsovertredelsen. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken en uvanlig stor nedtapping av Sædalsvatnet fra Tussa Energi. Samtidig understreker

0: Lunsjpausen presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Denne mandagen har det vært av det rolige slaget. Det ingen tegn til trøbbel I trafikken så langt, og formiddagen startet også positivt. Stille og rolig også I distriktet.

Riktig god mandag 29. juni, og klokka har passert 09.00, og vi skal ta for oss en aldri så liten Norstat-undersøkelse, for Norstat har spurt det norske folk hvor de mener vi skal gå når vi går langs veien, og 26% av befolkningen går vanligvis på høyre siden av veien. 53% av befolkningen går vanligvis på venstre side av veien. Og så er det noen som har funnet ut at jeg skal gå midt i veien. Det er vel kanskje ikke til å anbefale. 2% av befolkningen går vanligvis i midten av veien. Mens 19% av befolkningen varierer side, tenker ikke over hvilke side de går på. Og 22% av befolkningen mener det er riktig å gå på høyre side av veien, mens 69% av befolkningen mener det er riktig å gå på venstre side av veien. Og for å ta det siste først, du skal gå på venstre side av veien. Da møter du bilene og de som kommer det i møte. Du får øyekontakt, noe som gjør det mer synlig og trygg i trafikken. Hvis du sykler for eksempel, da skal du holde det til høyre side, for da skal du følge samme bevegelsesmønstre som andre kjørende i trafikken. Og så er det også ifølge Trygg Trafikk sånn at hvis du lufter hunden langs veien, så skal hunden gå på de venstre side, ytterst mot veien. Sånn at man har altså, som sagt, hunden på den siden som er mot veien. Det er det man skal for å være tryggest i trafikken når man da går med hund. Og så må vi nesten ta tak i disse som går midt i veien. Altså det føles ikke ut som et seriøst svar. Det kan jo godt hende at de bor ute i distriktet. Kanskje det er smale veier og at det er lite trafikk, og at det derfor går litt sånn der det passer seg. Men noe jeg tror mange kan kjenne seg litt igjen i, inkludert meg selv, det er dette om at man varierer litt side. Og jeg tror det handler litt om at hvis vi for eksempel går langs en vei der det ikke er fortau, og så skal man liksom ta inn en innkjørsel, så er det naturlig å legge seg på den siden, sånn at du slipper å krysse veien. Og det kan jo kanskje være mangel på gode ord, så er det vel kanskje bare rett og slett riktig at man gjør det på den måten. Slipper du å krysse veien en gang for mye, så er vel det kanskje positivt i forhold til hva som er trygt og ikke, men hva vet vel jeg. Det så kommer vi litt an på kanskje hvor langt man går før denne eventuelle innkjørselen dukker opp, men man skal vel for gå med ansiktet mot trafikken, det er det viktigste. Da har man god koll på hva som kommer, og kan selvfølgelig da manøvrere seg litt vekk hvis det kommer for eksempel store kjøretøy som trailere eller vogntog og den type ting. Nei, nå kjenner jeg at dette temaet her nå, det er ferdig snakket. Vi setter i gang med musikk. Bruno Mars, ha en fin mandag!

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ja, det ikke det verste været denne mandagsmorgenen. Det begynner i hvert fall å ligne på det vi kan kanskje kalle sommer ute på Sunnmøre, for det nemlig oppholdsvær og gode muligheter for sol I dag. Her I Ålesund så vil temperaturen stort sett ligge på rundt 18-19 grader på det varmeste, men I indre strøk, blant annet I sykkelvenn, så blir temperaturene å ligge opp mot 20, kanskje over 20 grader også denne mandagen, så alt I alt så ser det ut som vi får en ganske så fin dag på Sunnmøre.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: På Europavei 39 og Europavei 136 det god framkommelighet denne mandagen. Ingen meldinger om ulykke eller andre hendelser som påvirker trafikken. Så du på farta, så får du en smidig start på mandagen.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Ifra Taylor Swift til nok ei dame med bein i nesa, Sara Larsson, Can't Tamer, får du her i morgenshowet på Radio Ålesund.

0: Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken er en uvanlig stor nedtapping av Sædalsvatnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet og at det derfor er trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, skriver NRK. Og en mann i slutten av 10-årene mistet førerkortet etter å bli målt til 116 km i timen i 80-sona på Europa 39 langs Austefjorden i Volda søndag kveld. Politiet opplyser også at det blir opprettet sak etter fartsovertredelsen. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplanen for det planlagte utbyggingsprosjektet i Nørvevika Sørnesvågen. Planen åpner for rundt 75 boliger og næringsbygg, men statsforvalteren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det ble åpnet for bygninger på 5 etasje i stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling, fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet, eller basert på et godt nok faktagrunnlag, skriver Sunnmørsposten. Og i fergesambandet Ørsnes-Magerholm er det grunnet transport av farlig last redusert kapasitet på avgangen fra Magerholm klokka 10.30.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er meldt om en stort sett sørvest bris, økende til liten kuling utsatte sted på Sunnmøre, og det er også muligheter for stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke og muligheter for sol. Her i Ålesund så blir temperaturene liggende på rundt 18-19 grader på det varmeste i dag, mens indre strøk vil kanskje oppleve temperaturer over 20 grader på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi tar en rask titt på trafikkbildet som viser rolige forhold over så å si hele Sunnmøre, både fra Skodje til Ålesund sentrum og også mot Sula og Giske kommune er det fin flyt, og alt i alt så er det en ganske så fin mandagsmorgen i trafikken.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Så til sportsnyhetene, og Norge de på plass I Dallas, Texas, og forbereder seg til 16-delsfinale mot Elfenbenskysten I morgen klokka 19.00 norsk tid. Erling Braut Haaland og resten av laget landet I Texas til 37 varmegrader, klart varmere enn I VM-basen I Greensboro. Kamparenaen har tak og aircondition, men mandagens treningsøkt på Southern Methodist Universities anlegg kan bli krevende med temperaturer opp mot 38 grader. Og Julian Riasson usikker til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Høyrebacken fra Borussia Dortmund uteblei fra søndagens trening I Greensboro med lårskaden han pådro seg I kampen mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på lørdagens pressekonferanse at han ikke ventet at Riasson ville trene. Og ellers så startet 16-delsfinalene I går når Kanada slo Sør-Afrika 1-0 I Los Angeles. Steven Estacuio ble matchvinner med sin scoring på overtid. I kveld spilles det to 16-delsfinaler. Brasil møter Japan klokka 19, mens Tyskland møter Paraguay 22.30. Og fotball-VM I USA, Mexico og Kanada har allerede satt en ny publikumsrekord. Allerede etter gruppespillet har over 4,6 millioner tilskuere vært på tribunene, noe som flere enn under hele VM I Brasil I 2014. Selv om årets mesterskap har rekordmange lag og kamper, tilskuersnittet fortsatt litt lavere enn under VM I USA I 1994, som fortsatte toppa statistikken med nærmere 69 000 tilskuere per kamp. Og så skal vi hjem og hylle OFK kvinner som klar for en historisk finale på Ullevål etter at de vant semifinalen I kuppen mot Stabæk på bortebane søndag. OFK kvinner vant til slutt 4-3 etter ekstra omganger. Kampens store spiller ble Ingeborg Skretting som stod for to av skåringene til OFK. Nå venter Brann I kuppfinalen på Ullevål og kampen den spilles 6. september.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så det et lettere skydekke denne mandagsmorgenen, og det blir litt skiftende skydekke gjennom dagen, oppholdsvær og muligheter for sol. Temperaturene skal stort sett ligge på 17-18 grader, tidvis så kan temperaturen også nå 19 grader. Laber bris fra sørvest nå utover dagen, en frisk bris fra sørvest, og så det solnedgang 23.34.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt stille og rolig på Sunnmørsveiene, ikke rapportert om trafikale problem. Skal du vel merke komme over noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 1059.
2: Dette morgenshowet.
0: God morgen.

0: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, det mener Verdens helseorganisasjon.
2: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
1: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone giftet seg som 18-åring og mener kvinner ikke bør ha stemmerett. Stone sier kvinner skal underkaste seg ektemannen og fremmer tradisjonelle konservative verdier. Les mer på VG.no. Den første 16-delsfinalen I fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål I det 92. minutt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet bekreftet at personen som ble funnet I Litlevannet den savnet ukrainske mannen som ble meldt savnet I midten av juni. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at den antatt dødsårsaken drukning. Politiet har nå avsluttet etterforskningen og opplyst at de ikke har noe som tyder på at mannen har vært utsatt for en kriminell handling, og de pårørende skal være varslet. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplanen for det planlagte utbyggingsprosjektet I Nørvevika Sørnesvågen. Planen åpner for rundt 75 boliger og næringsbygg, men statsforvalteren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det åpnet for bygninger på 5 etasjer I stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling, fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet, eller basert på et godt nok faktagrunnlag, det skriver Sunnmørsposten. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltaket ved vannbehandlingsanlegget I Gjersvika etter endringer I drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken en uvanlig stor nedtapping av Sædalsvatnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke påvist bakterier I vannet og at det derfor trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det meldt om stort sett sørvest bris, økende til liten kuling utsatte sted og muligheter for stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke med gode muligheter for sol. Her I Ålesund skal temperaturene opp på rundt 18-19 grader I dag. I indre strøk så kan temperaturene bikke 20 grader denne mandagen.

Var norske Dagny det med sin nyeste singel Rain som åpnet 10 timen av morgenshowet her på Radio Ålesund mandag 29. juni og håper du har en fin start på dagen og ikke minst at du får en fin mandag videre kjekt at du velger å starte dagen sammen med meg. Vi har jo brukt litt tid siste tida på å klage litt på sommerværet, men akkurat I dag så får vi vel kanskje gi været litt grann skryt. Det ikke det verste vi har hatt I løpet av juni måned vi får reservert I dag. For etter en periode med en del regn og grå himmel og ikke minst en sånn sure vind, så ser det så verst ut på Sunnmøre akkurat I dag. Det opphold, det gløtt av sol flere steder og rett og slett en dag som innbyr til å komme seg pittelitt ut. Og det gjelder å benytte sjansen. Vi sunnmøringer vet jo at når sola først hittar fram, så det bare å legge andre planer til side. Kanskje en tur langs Brosundet, en is I sentrum, en fjelltur eller bare en kaffekopp ute på terrassen. Det det som skal til denne mandagen for å få en følelse av sommer. Og vi bare en dag unna juli, og det fortsatt mange sommeruker og lyse sommerkvelder foran oss. Og der juni har vært så som så, men til tross for det ser ut å ha en avslutning som I hvert fall ikke så verst. Så satser vi på at totalen av julemåned blir et knepp opp av det vi har fått I juni. Nå så skal vi gå I gang med 10 timen av dagens morgenshow med mer god musikk og forhåpentligvis så skal vi fylle på med godt humør, men som sagt innledningsvis takk for at du holder med selskap og nyter mandagen sammen med meg for I dag så har vi en fin mandag foran oss, og det har vi også I form av musikk fra Miles Smith, My Mess.

0: Dette presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Et lettere skydekke på Sunnmøre, men det blir også muligheter for sol gjennom dagen, skal vi tro meteorologene som også melder om temperaturer på rundt 18 grader. Laber til frisk bris fra sørvest får vi her i Ålesundsområdet denne mandagen, og solnedgang 23.34.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi minner om at i fergesambandet Ørsnes-Magerholm så er det redusert kapasitet i avgangen fra Magerholm nå klokka 10.30. Grunnen til det er transport av farlig last.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

kvöldan, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tickio.com.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Her fikk vi en liten dose VM-feber her I morgenshowet, for det var Shakira og Burna Boy sin offisielle VM 2026-låt Die Die. Og nå så skal vi til Meat Loaf, som har med seg norske Marion Ravn og It's All Coming Back to Me.

0: Politiet bekrefter at det er den savna ukrainske mannen som er funnet i litt vannet i Elnesvågen i Hustadvika kommune. Det kommer fram av den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning, skriver politiet i en pressemelding. Politiet er ferdig å etterforske saken og har ikke grunn til å tro at det skal ha skjedd noe kriminelt. Det ble satt i gang store ressurser etter at mannen ble meldt savna i midten av juni. Den avdøde ble funnet 22. juni i området der det tidligere ble gjennomført søk, og pårørende er varslet. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplanen for det planlagte utbyggingsprosjektet i Nørvevika, Sørnesvågen. Planen åpner for rundt 75 boliger og næringsbygg, men statsforvalteren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det har blitt åpnet for bygninger på 5 etasjer i stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling, fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet eller basert på et godt nok faktagrunnlag, skriver Sunnmørsposten. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltaket ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken er en uvanlig stor nedtapping av Sædalsvatnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet, og at det derfor er trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været for dagen i dag, det ser ut til å bli brukbart. Det er stort sett sørvest bris, økende til liten kuling utsatte sted, og mulighet for stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom dagen. Her i Ålesund så skal temperaturene stort sett ligge på 18-19 grader i dag. I indre strøk så kan temperaturene bikke 20 grader denne mandagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er fin flyt i Ålesund sentrum. Litt folk er det også i sentrumsgatene, og det skyldes cruiseskipet Aida Prima som ligger til kai i Ålesund sentrum i dag. Blir det liggende frem til rundt 16.00. Da går turen videre til Stavanger for cruiseskipet Aida Prima, som har plass til 4350 passasjerer.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Så til sportsnyhetene, og Norge på plass i Dallas, Texas, og forbereder seg til 16-delsfinale mot Elfenbenskysten i morgen klokka 19.00 norsk tid. Erling Braut Haaland og resten av laget landet i Texas til 37 varmegrader, klart varmere enn i VM-basen i Greensboro. Kamparenaen har tak og aircondition, men mandagens treningsøkt på Southern Methodist Universities anlegg kan bli krevende med temperaturer opp mot 38 grader. Og Julian Ryerson er usikker til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Høyrebacken fra Borussia Dortmund uteblei fra søndagens trening i Greensboro med lårskaden han pådro seg i kampen mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på lørdagens pressekonferanse at han ikke ventet at Ryerson ville trene. Ellers så startet 16-delsfinalene i går når Kanada slo Sør-Afrika 1-0 i Los Angeles. Steven Eustaquio ble matchvinner med sin scoring på overtid. Og i kveld så spilles det to 16-delsfinaler. Brasil møter Japan klokka 19, mens Tyskland møter Paraguay klokka 22.30. Og fotball-VM i USA, Mexico og Kanada har allerede satt en ny publikumsrekord. Allerede etter gruppespillet har over 4,6 millioner tilskuere vært på tribunene, noe som flere enn under hele VM i Brasil i 2014. Selv om årets mesterskap har rekordmange lag og kamper, er tilskuersnittet fortsatt litt lavere enn under VM i USA i 1994, som fortsatt toppet statistikken med nærmere 69 000 tilskuere per kamp. Og så skal vi hjem og hylle AFK-kvinner som klar for en historisk finale på Ullevål etter at de vant semifinalen i kuppen mot Stabæk på bortebane søndag. AFK-kvinner vant til slutt 4-3 etter ekstraomganger. Kampens store spiller ble Ingeborg Skretting med to skåringer for AFK, og nå venter Brann i kuppfinalen på Ullevål som spilles 6. september.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det går mot en fin måndag. Det har vært litt skyet, men oppholdsvær så langt. Men skal vi tro meteorologene, så blir det gode muligheter for sol utover dagen. Oppholdsvær, som sagt, og temperaturer her i Ålesund på 17-18 grader. Det blir også varmere i indre strøk av Sunnmøre. Der kan temperaturene bikke 20 grader i dag, og stort sett så får vi skiftende bris fra sørvest i Ålesundsområdet. Ned solnedgang 23.34.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken, den fortsetter å flyte fint på Sunnmøre. Det har vært en ganske så smidig start på mandagen. Vi satser på at den fine flyten vedvarer, og så må du som på farta kjøre forsiktig og ha en fin dag.

Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. I sitt innspill til helsereformutvalget advarer kommunenes interesseorganisasjon KS om at eldrebølgen krever bedre bruk av helsepersonell og tilpassede boliger. I november skal utvalget foreslå hvordan fremtidens helsetjenester bør organiseres. Du kan lese hele saken på VG.no. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone mener kvinner bør miste stemmeretten.
2: Nå 21 år gamle Stone, som kristenkonservativ, sier til VG at hun som gifter seg blir en felles enhet også i politiske avgjørelser. Hun legger til at feminismen bare har gjort ting verre for kvinner, og at 96% av kvinnene ikke ville ha stemmerett i 1920. Hun lanserte nylig podcasten Good Wife og sier hun ikke bekymrer seg for drapstruslene.
1: Reporter Frode Sti. Skatteetaten bekrefter overfor VG at de opplever tekniske problemer. Ifølge deres egen statusside er blant annet skattemeldingen, min skatt, skattekort, skatteoppgjør og skattekalkulatoren berørt av problemene. De opplyser at de jobber med å rette feilen. Stranger Things-stjernene David Harbour og Millie Bobby Brown skal på nytt spille far og datter, melder Deadline. Denne gangen i en foreløpig titelløs Netflix-serie basert på Paul Warners debutroman A Spy in the Blood. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene er de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte steder, kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Meteorologene de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte sted. Det kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Regnestykket går ikke opp, det sier KS-leder Gunn Marit Helgesen i sitt innspill til helsereformutvalget.
2: Hun peker blant annet på at stadig mer omfattende hjemmesykepleie kan bli svært personellkrevende. Et sentralt premiss i regjeringens politikk er nemlig at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger, noe Helgesen mener kan bli vanskelig hvis de bor for langt unna resten av tjenestene. Ifølge KS må boligpolitikk og helsepolitikk i større grad ses i sammenheng når eldrebølgen skal håndteres.
1: Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen i Europa, det melder Verdens helseorganisasjon.
2: Europa er kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler er stengt og strømnettet er under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke er til rettelagt for slike temperaturer.
1: Reporter Frode Sti. FIFA-president Gianni Infantino har svært travle dager under fotball-VM og en heftig klimaregning. Ifølge BBC har han fløyet med privatfly 27 ganger på to uker under VM og rukket 24 kamper. Ifølge deres analyser har flyet sluppet ut 516 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende årsutslippet til 78 gjennomsnittspersoner. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
3: Politiet bekrefter at det den savnede ukrainske mannen som funnet i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika kommune. Dette kommer fram i den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning, skriver politiet i en pressemelding. Politiet ferdig å etterforske saken og har ikke grunn til å tro at det skal ha skjedd noe kriminelt. Det ble satt i gang store ressurser etter at mannen ble meldt savnet i midten av juni. Den avdøde ble funnet 22. juni i området der det tidligere var blitt gjennomført søk og pårørende. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplanen for det planlagte utbyggingsprosjektet i Nørvevika Sørnesvågen. Planen åpner for rundt 75 bolig- og næringsbygg, men statsforvalteren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det ble åpnet for bygninger på 5 etasjer i stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet eller basert på godt nok faktagrunnlag, skriver Sunnmørsposten. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken en uvanlig stor nedtapping av Sædalsvatnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet og at det derfor er trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte steder, kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge, Jan Erik. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Meteorologene er de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte sted. Det kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gul container.
2: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Vägnyheterna. Å bo i pendlerbolig kan øke alkoholbruken bland stortingsrepresentantene. Det viser en undersøkelse VG har gjort bland alle 169.
2: 117 av dem bor i pendlerbolig i eller nær Oslo og ble spurt om faktorer som kan gjøre politikere mer sårbare for alkoholproblemer. 75% svarte ensomhet, men 64% mener pendlerlivet en risikofaktor. På spørsmålet om situasjoner de opplever at det drikkes mest alkohol, kom middagen med organisasjoner eller næringsliv på topp.
1: Reporter Frode Sti. En 86 år gammel mann ble tatt med 4,5 kilo kokain i kofferten i Madrid. Svensken skal ha blitt vervet som narkokurer av et kriminellt nettverk via WhatsApp ifølge El Mundo. Kronprinsen kommer til å være til stede ved åpningen av det nye nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren. Minnestedet i regjeringskvartalet åpner 19. juli. Jesus Valenzuela har fått hoveddommerjobben i Norges 16-dels finale mot Elfenbenskysten. 42-åringen fra Venezuela har vært FIFA-dommer siden 2013, og det blir hans tredje kamp i årets VM. Elfenbenskysten Norge spilles i Arlington, Texas, og har avspark klokka 19 i morgen. Vinneren møter Brasil eller Japan i 8-dels finalen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Politiet bekrefter at det den savnet ukrainske mannen som funnet i Littlevannet i Elnesvågen i Hustavika kommune. Dette kommer fram i den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning, skriver politiet i en pressemelding. Politiet ferdig å etterforske saken og har ikke grunn til å tro at det skal ha skjedd noe kriminelt. Det ble satt i gang store ressurser etter at mannen ble meldt savnet i midten av juni. Den avdøde ble funnet 22. juni i området der det tidligere var blitt gjennomført søk og pårørende. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplanen for det planlagte utbyggingsprosjektet i Nørvevika Sørnesvågen. Planen åpner for rundt 75 bolig- og næringsbygg, men statsforvalteren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det ble åpnet for bygninger på 5 etasjer i stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet eller basert på godt nok faktagrunnlag, skriver Sunnmørsposten. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken en uvanlig stor nedtapping av sædalsvattnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet og at det derfor trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene er de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte steder, kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Meteorologene de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte steder, kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Politiet bekräftar att de ska efterforska drunkningsolyckan i Kvinesdal där en 19-åring omkom i helga. Stark ström och hög vattenföring gjorde räddningsarbetet krävande. 19-åringen ska obduceras som en del av efterforskningen. Politiet ber om tips efter att en man blev funnet död på ön Mosken i Lofoten 12 juni. De har inte funnit ut vem mannen är och politiet menar han döde 1-4 veckor före han blev funnet. Regnestykket går ikke opp, det sier KS-leder Gunn-Marit Helgesen i sitt innspill til helsereformutvalget.
2: Hun peker blant annet på at stadig mer omfattende hjemmesykepleie kan bli svært personellkrevende. Et sentralt premiss i regjeringens politikk er nemlig at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger, noe Helgesen mener kan bli vanskelig hvis de bor for langt unna resten av tjenestene. Ifølge KS må boligpolitikk og helsepolitikk i større grad ses i sammenheng når eldrebølgen skal håndteres.
1: Reporter Frode Sti. Stranger Things-stjernene David Harbour og Millie Bobby Brown skal på ny spille far og datter, melder Deadline. Denne gangen i en foreløpig titelløs Netflix-serie, løslig basert på Paul Warners debutroman A Spy in the Blood. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet bekrefter at det den savnet ukrainske mannen som funnet i Litlevannet i Elnesvågen i Hustavika kommune. Dette kommer fram i den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning, skriver politiet i en pressemelding. Politiet ferdig å etterforske saken og har ikke grunn til å tro at det skal ha skjedd noe kriminellt. Det ble satt i gang store ressurser etter at mannen ble meldt savnet i midten av juni. Den avdøde ble funnet 22. juni i området der det tidligere var blitt gjennomført søk og pårørende. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplanen for det planlagte utbyggingsprosjektet i Nørvevika Sørnesvågen. Planen åpner for rundt 75 bolig- og næringsbygg, men statsforvalteren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det ble åpnet for bygninger på 5 etasjer i stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet eller basert på godt nok faktagrunnlag, skriver Sunnmørsposten. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken er en uvanlig stor nedtapping av sædalsvattnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet og at det derfor er trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene er de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte sted. Det kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Meteorologene de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte steder, kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: just do what I do.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
2: Her VG-nyhetene. Politiet bekrefter at de skal etterforske drukningsulykken i en jettegryte i Kvinesdal der en 19-åring omkom i helga. De mener det framstår som en ulykke. Å bo i pendlerbolig kan øke alkoholbruken blant stortingsrepresentantene, det viser en undersøkelse VG har gjort blant alle 169.
3: 117 av dem bor i pendlerbolig i eller nær Oslo og ble spurt om faktorer som kan gjøre politikere mer sårbare for alkoholproblemer. 75% svarte ensomhet, men 64% mener pendlerlivet en risikofaktor. På spørsmålet om situasjoner de opplever at det drikkes mest alkohol, kom middagen med organisasjoner eller næringsliv på topp.
2: Reporter Frode Sti. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge WHO-direktør Tedros Ghebreyesus. Det har blitt målt rundt eller over 40 grader i Tyskland, Polen og Tjekkia de siste dagene. Flere steder i Norge har bensin og diesel kostet mellom 15 og 16 kroner i dag, men det har generelt blitt billigere med drivstoff etter at regjeringen kuttet i avgiftene 1. april. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet bekrefter at det den savnede ukrainske mannen som funnet i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika kommune. Dette kommer fram i den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning, skriver politiet i en pressmelding. Politiet ferdig å etterforske saken og har ikke grunn til å tro at det skal ha skjedd noe kriminelt. Det ble satt i gang store ressurser etter at mannen ble meldt savnet i midten av juni. Den avdøde ble funnet 22. juni i området der det tidligere var blitt gjennomført søk og pårørende. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplanen for det planlagte utbyggingsprosjektet i Nørvevika Sørnesvågen. Planen åpner for rundt 75 bolig- og næringsbygg, men statsforvalteren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det ble åpnet for bygninger på 5 etasjer i stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet eller basert på godt nok faktagrunnlag, skriver Sunnmørsposten. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken en uvanlig stor nedtapping av Sædalsvatnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet og at det derfor trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, skriver NRK.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Meteorologene er de melde sørvest bris, økende til liten kuling utsatte sted. Det kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Meteorologene de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte steder, kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Minst 5 människor har mistet livet i en skjutning i byn Stade i Nordtyskland, eller tysk politi. En man är pågrepet, men motivet är okänt. Ifølge tyske medier skedde skjutningen vid ett ungdomscenter i centrum av byn. Etter skjelvene rammer fortsatt Venezuela etter de store jordskjelvene onsdag. I dag rammet et etterskjelv på 4,6 Caracas og La Guaira. Samtidig pågår redningsarbeidet. Så langt er 1450 mennesker bekreftet døde, og nær 70 000 er savnet. Politiet ber om tips etter at en mann ble funnet død på øya Mosken i Lofoten 12. juni. De har ikke funnet ut hvem mannen er, og politiet mener han døde 1 til 4 uker før han ble funnet. 2,2 millioner nordmenn så Norges tap mot Frankrike på fredag, det viser seertall fra NRK. Til sammenligning var det snaut 1,5 millioner som fikk med seg Norge-Senegal, og rett over millionen som så Norges åpningskamp mot Irak. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet bekreftet at det den savnet ukrainske mannen som funnet i Littlevannet i Elnesvågen i Hustavika kommune. Dette kommer fram i den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning, skriver politiet i en pressemelding. Politiet ferdig å etterforske saken og har ikke grunn til å tro at det skal ha skjedd noe kriminellt. Det ble satt i gang store ressurser etter at mannen ble meldt savnet i midten av juni. Den avdøde ble funnet 22. juni i området der det tidligere var blitt gjennomført søk og pårørende. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplanen for det planlagte utbyggingsprosjektet i Nørvevika Sørnesvågen. Planen åpner for rundt 75 bolig- og næringsbygg, men statsforvalteren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det ble åpnet for bygninger på 5 etasjer i stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet eller basert på godt nok faktagrunnlag, skriver Sunnmørsposten. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken er en uvanlig stor nedtapping av Sædalsvatnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet og at det derfor er trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, skriver NRK.
3: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Meteorologene er de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte sted. Det kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.

Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

Meteorologene er de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte steder, kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Meteorologene er de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte sted. Det kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.

0: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.

Meteorologene er de melder sørvest bris, økende til liten kuling utsatte sted. Det kan også bli stiv kuling på kysten, skiftende skydekke med muligheter for sol gjennom stort sett hele mandagen. Her i Ålesund ligger temperaturene på rundt 18 grader, men i indre strøk av Sunnmøre så vil også temperaturene kunne bikke 20 grader.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Nordic Mining får fortsette å deponere gruveavfall i Førdefjorden, opplyser Klima- og Miljødepartementet ifølge E24. Selskapet har sendt inn en ny søknad om tillatelse, og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener det ville vært urimelig å stanse driften mens en ny søknad behandles etter sommeren. Politiet evakuerer ett bolighus og to fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. Etter skjelvene rammer fortsatt Venezuela etter de store jordskjelvene onsdag. I dag rammet et etterskjelv på 4,6 Caracas og La Guaira. Samtidig pågår redningsarbeidet. Så langt 1450 mennesker bekreftet døde, og nær 70 000 savnet. I en nervepirrende duell mot verdensener i golf, Scottie Scheffler, gikk Victor Hovland i dag seirende ut i prestisjeturneringen Travelers Championship.
2: Det en så sterk bølge, det der!
3: Ja, det så vanvittig bra gjort. Knallsterk i huet, Victor Hovland.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

det sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Kafaldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gave

because my dreams are bursting at the seams.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen.

du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes,

Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Olsen Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.